nan na saxal lu melni par exemple ñi nga xamni dañuy xëccu pone bi ñu bal ma ci kala magi lolu day nasaxal doole vitamine C bobu da ngay gis ñoo

léegi nag defee mën nañu wàññeeku. Liy indi énergie si yaram ñu gën ko ràññee ñett la: sucre, les féculents muy ñamu farine, ak le gras muy lu niin. léegi nag yow bu fekkee tey